Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem.

0: ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

Ja uvijek napomenem, drage moje, dragi moji, kako nema potrebe za nekom prevelikom pričom, dugačkom pričom ili pretjeranim javljanjima, ljeti je ljudima, dovoljno da im opustiš mozak sa dobrom juzom i povremeno samo kažeš po koju. Ali šta ćeš, eto, češće se javljam, profesionalna deformacija kao i u drugim profesijama, sve prisutna.

osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! All in

Volimo petak jutro, volimo slušati ujutro ORV radio, jer svira najbolju muziku, regionalno, urbano i svjetski. Pojačaj, imaj dobro raspoloženje.

Petak jutro, da bi bilo poletno, da bi slušao najbolju mjuzu i regionalnu, urbanu i svjetsku, onda je na tebi samo da ostane na ORV frekvencijama. Dobro jutro!

0: Venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORBL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Europska unija i Vijeće Europe zvanično su pokrenuli trogodišnji je projekat podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz Ustavni sud, a čiji je cilj jačanje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te unapređenje zaštite ljudskih prava i vladavine prava. Spasilačke ekipe u utrci su s vremenom, a dok pretražuju ogromne ruševine u potrazi za preživjelima, nakon što su Venecuelu u blizini glavnog grada pogodila dva snažna potresa. Skače broj mrtvih. Katastrofa je pogodila 8 bolnica. Ne mogu primiti sve ranjene. Najmanje 250 zgrada je ili srušeno ili oštećeno. Ljudi spavaju na ulicama. Sjedinjene Američke Države šalju vojsku u pomoć. Iran je odbio planove koje podupire UN za masovnu evakuaciju brodova kroz Hormuški tjesnac. To stvara novu prijetnju slobodnom prolasku trgovačkih plovila tim ključnim plovnim putem. Odbijanje prijedloga, iza kojeg stoji i Oman, signalizira novu opasnost za slobodan prolaz kroz tjesnac. Talijanska premijerka Giorgia Meloni optužila je glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da previše pojednostavljuje ulogu Italije u podršci američkim vojnim operacijama protiv Irana. Započela likovna kolonija Breške. Tradicionalno okupljanje umjetnika iz regije Europe u prirodnom ambijentu u blizini Tuzle postalo je omiljeno među umjetnicima iz cijeloga okruženja. Ove godine sastaju se po 27. put. Teme su po slobodnom izboru, kao i tehnike, a kreativnosti i ovaj put ne nedostaje. Sport sada je i potvrđeno. U noći srijeda na četvrtak igraju Bosna i Hercegovina Sjedinjene Države u eliminacijskoj fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Grupa D, Paragvaj i Australija 0-0, završili grupu po 4 boda, Australija će biti druga zbog bolje gola razlike. Paragvaj će ići među najbolje treće plasirane. Bilježimo Pirovu pobjedu jutros Turske u nevažnoj rezultatskoj utakmici protiv ESA

0: Taj. A Britanija nije bar malo i bajno. Nastavlja se emisija petkasta razbuđivanja kroz zadnji petak u lipnju 26.6.2026. Ljudi, je li realno ovo što gledamo na kalendaru? Ajde še jedan. 2606-2026. Hej, nek se dese na ovako nesvarno poklapanje puno dobrih situacija, lijepe stvari danas da doživite.
1: Dobro jutro. Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Večera raste vanjsko-temperaturne vrijednosti, živa definitivno vrijedna, vrijednija no ikada ovih dana. 24 i 25 u plusu. Jel rano? Rano je. Nije. Dobro zapjetla uvijek vrijeme. Nikad nije rano. Jest kasno. Okay. Aj ludo, idemo ovako sad pokrenuti taj kotačić hitova. Regio

sam frtalj, precizno 8.14. Hoćemo malo i starijih not, hoćemo. Legendi izvući, hoće Bebek da kaže, još uvijek dokaže kako nije za odlagalište pjevačka. A nikad neće niti biti, to su Bogom nadareni ljudi. Njihova životna putanja ili profesionalni put definitivno je dar s neba. Frajer imao sam 10 godina, još uvijek, hej, još uvijek nastupa, još uvijek.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Dobro jutro, sa vama Miroslav.

Fisher. Još jedna legendica tu, nakon Bebeka, evo nam i Čole. 8:21. Ne, nema više radara u mjestu Duboki potok, teritoriji Srebrenika. Sad se to prebacilo, pa je na drugoj lokaciji. Da, to je radarska kontrola koja je vrebala između 7 i 8. Ja jedino sad znam, u Banovićima mjesto je Radina. Tu imamo radar. Još negdje okolo, evo poziv vama da ukoliko imate info više s ceste, javite na besplatnom Viber ORV broj centrale 063 422 126. Znate, možete poželjeti i neku pjesmu, bili vi za volanom ili u nekoj svojoj drugoj prilici. Jeste, dosta je gužve bilo jutros, vrzmamo se ujutro, ljudi idu na posao, idu nekim svojim drugim obavezama. Ne ide onaj ko ne mora, isto kao i što ne radi, jel da? Jeste počeli ljudi ferija, odnosno jeste počeli koristiti godišnje odmore? Kada ćete? Jel ima neki plan ili ćete ići spontano, možda ciljano s njom, njim ili pak kako? Ajde, idemo neobavezno časkati. 2:00 srijeda noć na četvrtak, potvrđeno je. Matematika teorija isključena, kakva Njemačka. Bosna i Hercegovina će na mundijalu u eliminacijskoj fazi igrati protiv domaćina Sjedinjenih Država.

0: Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu. When I
1: met you in the summer. Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh
2: yeah. Bedo, hvala ti lijepo. Ti koji si upozorio vozača koji se voze u Sarajevskoj, precizno u Gradašcu. Radar iz ruke. Hvala ti lijepo za ovu dojavu i svima koji ćete dalje prijaviti nešto, a korisno dobrodošlo drugima. A da, bolje ovako znati s radija, družiti se uz top hitove i imati korisnu informaciju koja će fenomenalno spasiti ono što bi recimo moglo puno pametnije da se potroši. Za neko piće, za neku klopu i tako. A da, krpicu, neku ljetnu majicu, mudan kupiti ili šta već. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Rijeku. Kako smo na moru jutro. Servirate prvu jutarnju, a onima koji trljaju oči, okej. Okay. Opušteno idemo se zabavljati i kažemo gruvati najbolje hitove. Regionalno, urbano i svjetski.

dobro ostali ispečatirali se na ORV radiju sa nekim pismom koje ćete mi proslijediti, a može prijedlog za pjesmu, a može nešto ono što vama paše, eto. Iznesite, apelirajte, kritikujte, pohvalite, navijajte, šta sve već, o, tu ćemo stati, navijajte. E, evo nas kod nove nagradne pitalice vezane za svjetsko nogometno prvenstvo koje traje Amerikana, SAD, Kanada, Mehiko. Prije toga samo Hari da prenesem tvoje upozorenje, ti kažeš u Tinji, malo prije Belamioneksa, kad se vozite u smjeru Srebrenik pravac. Pazi Pepe, rutinska kontrola, nije radar, ok. Nagradna pitalica uoči najzanimljivije nam utakmice

a kroz treće kolo grupne faze i rasplete da se dozna. Pazite, kako će glasiti rezultat utakmice? Pogađate precizan rezultat utakmice. Hrvatska Gana. Sutra na večer, 23 sata po našem vremenu. Kompanija Rox vas nagrađuje. Pa sumirat ćemo u nedjelju poslije podne. Jel okej to? Je, da. Sumirat ćemo u smjeni nedjelja poslije podne i metoda slučajnog uzorka nagraditi nekoga fenomenalno zajedno sa kompanijom Rox. Samo odgovorite na pitalicu. Samo. Pogodi precizno rezultat utakmice Hrvatska Gana. Šalji pisma sve do sutra navečer 23 kad god ti se da na Viber ORV studijski broj 063-422-126. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim pokraviteljima. Baš istaknuto u ovih mjeseci koliko dana dok traje ludnica nogometna. Kompanija Rox, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. U ovom krugu nagrađivanja s vama je kompanija Rox. Još jednom, na osnovu pogođenoga rezultata utakmice, sutra na večer Hrvatska Gana. Ajde se igrati. Proslijedi mi pismo i reci: ideš se igrati, kaže. Ono, okej, okay, ukoliko se pogodi, posreći, tu je. Evo ga, radijski mundijalski tiket. Idemo, ORV kladionica.

Samo šibaj pismo, ej, pogađaj meč i dođi do vrijedne nagrade kompanije ROX. Mundijalski se igramo, prognoziraj meč, Hrvatska Gana sutra navečer i možeš slati poštu na ORB sve do 20.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Evo ti je, vijesti na ORBL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Evropska unija i Vijeće Europe zvanično su pokrenuli trogodišnji projekat podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudovanje, a čiji je cilj jačanje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te unapređenje zaštite ljudskih prava i vladavine prava. Vijesti. Spasilačke ekipe su u utrci s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što su Venecuelu u blizini glavnog grada pogodila dva snažna potresa. Skače broj mrtvih u toj zemlji. Katastrofa je pogodila 8 bolnica, nemaju dovoljno kapaciteta za sve ozlijeđene. Najmanje 250 zgrada je uništeno ili oštećeno. Ljudi spavaju po ulicama. Sjedinjene Američke Države šalju vojsku u pomoć. Iran je odbio planove koje podupire UN za masovnu evakuaciju brodova kroz Hormuz. To stvara novu prijetnju slobodnom prolasku trgovačkih plovila tim ključnim plovnim putem. Odbijanje prijedloga iza kojeg stoji i Oman signalizira novu opasnost za slobodan prolaz kroz tjesnac. Poljski premijer Donald Tusk pozvao je države koje graniče sa Rusijom da budu spremne na moguće različite oblike pogoršanja sigurnosne situacije i narednog vremena. Istočno krilo NATO-a trenutno se suočava sa vrlo nestabilnom sigurnosnom situacijom, dodaje Tusk. Talijanska premijerka Giorgia Meloni optužila je glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea da previše pojednostavljuje ulogu Italije u podršci američkim vojnim operacijama protiv Irana. Kultura. Traje likovna kolonija Breške. Tradicionalno okupljanje umjetnika u prirodnom ambijentu u blizini Tuzle postalo je omiljeno među umjetnicima iz zemalja cijele regije, a i dalje. Ove godine sastaju se čak po 27. put. Teme su po slobodnom izboru kao i tehnike. Kreativnosti ni ovaj put ne nedostaje.
1: Sport.
0: Poslije mečeva grupne faze odigranih noćas poznata 4 para eliminacijske faze na svjetskom nogometnom prvenstvu. Potvrđeno je. Bosna i Hercegovina igra protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u noći srijeda na četvrtak u 2 sata po našem vremenu. Sjajan duel očekuje se u meču Nizozemska-Maroko, a još znamo jedan od derbija daljnje faze. Igraju Brazil-Japan.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili nastavlja se toplinski val koji će pojačavati dolazećega vikenda. Danas sunčano uz manju na oblaku, u drugom dijelu dana tek uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki kratkotrajan lokalan pljusak u centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura do plus 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljsko

0: Ljeto je uz ORV.
1: Ljeto uz ORV.
0: 26-27 Celzijevih stupnjeva. Trenutno se mjeri u ORV okruženj. Šta bi ti da te osvježi od hitova? Može regija, može svijet. Malo prije, mala greška. Još jednom, a ne znaš više đavove nosi. Toplinski val će se razvući u svakom slučaju sve do srijede. Ta ćemo imati pljuskove, ta će biti moguće i grmljavine. Nadamo se ne i nevremena. Temperature dnevne će popustiti tek od četvrtka. Mislim, ono, nakon toga kišnog pljuskovitog hlađenja osjetit će se u četvrtak. Do tada, žari pali. Pa onda, da ispravku napravimo, a i meteorolozi mute, znaš, i oni nisu 100% sigurni. Kulminacija našeg toplinskog vala. Rado bi ga se odrekli u ponedjeljak i utorak. Vodi svima godi u ovakvim prilikama, zar ne? Ajde još jedna stara morska ljetna, neka ide nakon Vajti i Hari, na more dođite. Nema peseka, psina, morskih pas. Nema, sigurica je Adrana.

nisam htio ulijetati, a remeti ti je javni red i mire preslušavanja klasik hitova, zlatnih nota. Modern Talking, Bonnie Tyler, ranije domaće zvijezde, više decenijske. Pičiću Metković i namore dođite Harry. Aj sad unesemo i dozu ljubavi. Pred ljubavni dnevni horoskop, po znakovnju jedna riječ, dvije, profesore, jedna riječ, profesore, za ovako svaki znak. Poruka petka je, u obnovi danas pristupaju ljubavi kao da su poslovno. Bikovi su zaljubljeni, blizanci su ljubavno pasivni, rakovi imaju ljubavne muke, lavovi su zbunjeni. Djevice na velikom ljubavnom zadatku. Vage su nedorečene. Škorpioni su ljubavno nervozni. Strijelci puni ljubavne snage. Jarac je u ljubavnom škripcu. Vodenjaci su empatični, a ribe bez promjene. Šta to znači? Ajde, označemo za neko izvjesno vrijeme, razumno. Šta još poručuju tako kad razviju malo film u rečenici dvije, najviše tri, pa ćemo doznati i ove anegdote koje iznosimo, a? Možda vas zanima nešto posebno ono po pitanju vašega znaka, šta bi voljeli da čujete pored dnevnog ljubavnog polja, možda i zdravstvenu sliku, možda poslovnu sliku. Javite ljudi, idemo opušteno se družimo, ljeto je, daj dobre muzike i daj tema koje ne opterećuju. A ja sam u bazi na Viber broju 063 422 126.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo. Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modriča.
1: Rasplati se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: najbolje se nekad zahvaliti za učinjeno ili neučinjeno. Mir, samo neki u mir. Trebaju nam osvježavajuće frekvencije.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Zajašimo ovaj ljetni radio val, ali pazite vi koji vozite, neke maks koncentracija, precizno u sekunde, pola je 10. Vrijeme je za prometnu centralu ORV radija. Šta nam poručuju iz BH Automoto kluba?
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Bliže okruženje, nisu raspoređeni radari u ovom satu, a po službenim najavama iz policije njih nema. Ali zato ima kroz zeničko-dobojski teritorij i to po ovom biltenu. Žepče, radar Želeća, Olovo, Gornji Bakići, centar Topčić polje na obilaznici, Tešen Piljužići, Maglaj Poljice i Doboj Jug Matuzići. Nevjerojatno. Nema grada tamo općine koja nije potkovana sa radarima i u ovom satu. Vi nešto dojavili? Ajde provjerit ćemo za roštiljati inbox Viber ORV broja koji je otvoren i dalje i svo vrijeme će biti 063-422-126. Oprezno, neke ugodna putanja i... Ajde, malo ove fijeste, latino fijeste. Kako će proći ljeto bez ovakvih ritmova? Ma nema šanse. Pojačaj za dvije oktave.

0: time. Na toči hitova, javi ORV-u šta bi voljela ili htio čuti. 063-422-126. Mali reklamni blok, pa nastavljamo svirati.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
0: Oh yeah. Za vaše svjetlo ljeto.
3: Ljeto uz OMV.
0: Jeste, 9.39. Dobro jutro svima vama koji ste uputili pozdrave ovdje, proslijedili pisma sa zahtjevom za neke pjesme. Izmicat ću ja, hoću, nema problema. Da, nešto malo starije, 80. ili 90. stare zlatne note. Evo ga jedan dupadljiv mashup. Da, da, Houdini, ali u novoj verziji odjenuto u ruho zajedno sa legendarnim Jacksonom. Pa dobro, Dua Lipa, Weekendi, slični, jesu ono, najpopularniji na svijetu, baš zbog toga što imaju primjese onoga nikad prej ritma, a koji je nastojao 80. i dijelom 90. Pa ćemo šta onda, okej, načačka ću ja. Ima i sevka i miligram od ljeta do ljeta, može bit će. Nešto od Emine Jahović, hvala lijepo. Za potrebe koji su pristigli iz Brčkog, iz Šamca u ovom bloku, iz Osijeka. Pozdrav sa radnih stolova iz Tuzle. Šta, niste se zar popili na stolove? Ili ono, uz radne stolove, a? A ljeto je, pa se može malo i mahat ko zastavu. Imaju i posebni pozdravi sa naše velike bare. To ćemo isto u posebnom morskom bloku. Hvala lijepo. Pozdrave na Jadran, Hrvatska, pozdrave u Crnogoru.

0: Dragi, nije ti dalje. Koliko 9 minuta pred 10 sati. Razbudili se, probudili, animirali, pobjegli u hladi ili izloženi jakim UV zrakama. Još uvijek nisu prejake, podnošljive su, ali pazite tokom dalje dana. Mundijalski ORV radio, započeli smo novu nagradnu igru. Novu nagradnu igru sa pismom koje šaljete na Viberu studio RVA broje 063422126. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori, kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Nagradno pitanje glasi: ususret odlučujućoj utakmici sutra navečer u 23 po našem vremenu igraju Hrvatska i Gana. Za vas je pitanje, pa pošaljite pismo, idemo se igrati, idemo radijsku kladionicu i u ovom vikendu otvoriti. Prognoziraj, pogodi rezultat utakmice Hrvatska Gana. Dođi do sjajne nagrade. Viber ORV radio, možete slati pisma sve do početka meča sutra navečer do 23.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
0: Pozovite 066-278-249. Hollywood smile, sam ne zvuči dobro.
3: Najbolji u eteru.
0: To nije dobro, najbolji. Hvala lijepo mundijalskim pokroviteljima, kažem. Pogodi rezultat utakmice. Hrvatska Gana sutra navečer se igra o 23 po našem vremenu. Dokopaj se vrijedne nagrade. Šalji pisma, ne okrijeva. Idemo se igrati. Idemo u i tropski i amerikana.

0: Vratite vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Evropska unija i Vijeće Europe zvanično su pokrenuli trogodišnji projekat podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudovanje. Čiji je cilj jačanje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te unapređenje zaštite ljudskih prava i vladavine prava. Vijesti. Spasilačke ekipe su u trci s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što su Venezuelu pogodila dva snažna potresa. Broj poginulih svakim satom sve je veći. Više je od 50.000 nestalih. Katastrofa je pogodila i bolnice. Ne mogu primiti sve potrebno ozlijeđene. Najmanje 250 zgrada je srušeno ili oštećeno. Ljudi spavaju na ulicama, Sjedinjene Američke Države šalju vojsku u pomoć. Vijesti. Iran je odbio planove koje podupire UN za masovnu evakuaciju brodova kroz Hormuz. To stvara novu prijetnju slobodnom prolasku trgovačkih plovila tim ključnim plovnim putem. Odbijanje prijedloga, iza kojeg stoji i Oman, signalizira novu opasnost za slobodan prolaz kroz tjesnac. Vijesti. Poljski premijer Donald Tusk pozvao države koje graniše sa Rusijom da budu spremne na eventualno moguće različite oblike pogoršanja sigurnosne situacije narednog razdoblja. Istočno krilo NATO-a trenutno se suočava sa vrlo nestabilnom sigurnosnom situacijom, upozorava Tusk. Vijesti. Traje likovna kolonija Breške. Tradicionalno okupljanje umjetnika u prirodnom ambijentu u blizini Tuzle postalo je omiljeno među umjetnicima iz regije i dalje Europe. Ove godine sastaju se 27. put. Teme su po slobodnom izboru, kao i tehnike, a kreativnosti i ove godine ne nedostaje.
1: Sport.
0: Rasplet je po grupnoj fazi na svjetskom nogometnom prvenstvu. Poslije mečeva noćas poznata su još 4 para dalje eliminacijskog kruga na mundijalu. Potvrđeno je ono što se gotovo već i znalo. Bosna i Hercegovina sada izvanično igra protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u noći srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu. Sjajan duel očekuje se u meču Nizozemska-Maroko. Ništa manje zanimljivo neće biti niti u ogledu Brazil-Japan.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj petak meteorolozi su najavili sunčano uz manju na oblaku, a u drugom dijelu dana uz nešto veći razvoj oblačnosti. Moguć je poneki lokalni pljusak kratkotrajno i to u centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Možno to zvučí ľeti, a? No, malo znovenú, ale takto to hľa. Nech vás jutro nádže zagriem. 10.09 minúta. Krčimo dalje putanju kroz petak jutro, prije podne, kako tko doživljava. Koliko je sada? Pa ovo je već na granici 30. 28 Tuzla, 29 Brčko. Svakim danom do srijede sve će se to pojačavati, pa biti i na našim prostorima za ovaj period u godini obarani temperaturni rekordi.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410.

Evo ga, petkasto i netkasto, Sepka i Nući, tražili ste i sami, puštam, idu miksevi po vašemu navođenju, ma svo vrijeme, nema krutosti nikakve, nema nikakve napetosti, nema stresa, dovoljno su ljudi ugnjavljeni, nismo.

0: Dudin Konak, Garevac, Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modriča.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Da, malo interijer, prije toga pečenje. Pa ili rano? Ma nije. Ajde, koje apetite. Nego vozač?
4: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
3: Ubrzo se ponovno vraćamo unutra, odnosno u Girosmom, vozimo, drajevamo zajedno sa vama. Ukoliko imate informaciju više, kolegijalno javnite mi to. Ma sve, optereti ovaj inbox Viber ORV broja 063 422 12.

0: sa hitovima regija najviše. To vam paše ljeti, pogotovo ako plesni ritam. A i najviše još najprije zvuke hitova. Ma natočit ćemo, nemoj da brigate. Valja osvježiti dušu u ovoj vrelini. Maks koncentracija i ne daje u full gas. Sada po ovakvom, ljudi su nervozni, voze se, gužve su, kamo god da krenete. Zato, laganice ljudi, a neće se stići. Ono kad kažu vratolomiju radite, ide se to na brzaka. Onda prijeti velika opasnost da se ne stigne.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Mi ćemo provjeriti, gledam ovdje, malo zastajkujem da nešto ne promakne kada su radari u pitanju. Šta su iz MUP-ova okolo kazali, bliže okruženje nema, vjerovali ili ne. Ništa, zar je realno? Distrikt Brčko, Tuzlanski kanton, Županija Posavska, ovaj dio Republike Srpske, Slavonija. Ok, ne znam zašto se ljudi libe. Ovaj bliži dio Slavonije, slati poruke ili upozorenje na radare ili neke druge zavrzlame, jer kolika je koncentracija, odnosno identična je koncentracija, znam, s terena ste pokazali, dokazali, javili. Slušanja i kroz Slavoniju, isto kao i ove pobrojane dijelove ovdje u BiH. Znači, nismo nikakav lokalni mediji, ne želimo to biti. Okupljamo populaciju koja je daleko, daleko rasprostranjena, tako da ne morate se libiti i velimo stručavati i kazati sad, eto pa neću, ajde, to je onaj dio tamo, mislim, ne bih. Da, bih. Ništa bliže, ali evo dalje. Radarska kontrola u Žepču, Želeća, Olovo, Gornji Bakić, Centar, Topčić Polje, Tešanj, Piljužić, Maglaj, Poljice, Matuzići, Doboju. Treba li još da ovako uništimo brutalno informacijom kroz Edo Kandro? 063-422-126. Mi smo uradili dnevni ljubavni horoskop, a nemoj ono, kažemo, nećemo nikako na glavački. Polako, dok se ljudi malo animiraju, još zalaufaju kroz dan, pa evo, sada će stići i taj, šta, po ljubavnom polju. Znaš kako ono vele? Ljepota dnevnog ljubavnog horoskopa je u njegovoj jednostavnosti. Može promijeniti određene poglede na dan. Zvijezde često ne daju izravne odgovore, ali nude i smjernice koje postiču refleksiju, bolju povezanost sa emocijama.

0: Madame Pian.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Jeste li za još dvije starije, a stvorene da bi trajale za uvijek? Može. Teška vremena, prijatelju moj. E, frente, nikad nisu ni bila lagana vremena, pogotovo na ovim prostorima ovdje. Pa slušamo neki to vole vruća, potom i dugme. Onda ćemo opet po i novijem zvuku. U raskoraku hitova, dnevne ljubavne poruke sa RBA. Sve je uživo, sve je uživo. Još jednom vas ljudi upitam, jeste istražili, ja nisam pitao nikoga, ni Google, ni AI. Je li ima neka simbolika vezana, pazi za ove brojke, kalendarski, danas, petak. 26.06.2026. Ja, je li realno ovo? Nemam viziju, nemam karakter, sad ovdje komentar. 26.06.2026. Mora to biti nešto, mora nešto biti u sazvješću. A ne tačkamo te prikaze, nego ono, samo idemo po ljubavnom polju za koju minutu, kad je astrologija obitna.

takvi klasici. Ajde, produžimo niz, pustimo i čorbu. Jeste, jeste. U odnosu na muziku danas, muzika nekad s ovih prostora. Da, ovo je razbijalo trending, uzeo su ljudi, bacali, uništavali. A ovo je izvorno, ovo je ono što je proizvodila ljudska ruka. Nije nikakav autotune, recitacija, mumljanje, nerazumijevanje i slično. Tako, ljudi su nekad ono na plaži ili da uz gitaru, pa onda lagano pa razvuku pjesmu, pa okej, vremena se mijenja, bože moj, šta se radi. Nemoj samo da zauvijek i u svakoj prilici miševi kolo vode jer su mačke pomrle. Dobra, ajde čujemo kako je ljubavno polje za ovaj Friday. Vidimo po horoskopskom znakovlju. Hoćete da vas malo više gnjavim, nešto više teksta za svaki znak ili da ja to ono blic na svoj fazom. Rečenica, dvije najviše i čao. Aj redom ćemo, pa kako nadoći. Obnove ljubavni život danas donosi emotivnu bliskost i podršku. Osjećat ćete potrebu za dijeljenjem intimnih trenutaka s partnericom, partnerom i to će dodatno učvrstiti vašu vezu. Petkasti danas obnovi abikovi. Kod vas emocija, ljubav, strast u prvom planu. Očekujte divne trenutke koji mogu imati veća očekivanja od vas. Misli se na onog naspram vas. Spremnost da se posvetite voljenoj osobi donijet će vam radost, no budite i oprezni, nemojte stvarati nesporazume, pokažite pažnju i ljubav. Blizanci, važno je da obratite pažnju na svoje riječi danas u razgovorima s njom, njim, pazite da ne izgovorite nešto što bi moglo povrijediti i vaša i njegova njezina osjećanja. Ako se suočavate s nesuglasicama, potrudite se da ih prevaziđete na miran način. Ne mogu, jel, ono kad puknem, živac mi raspališ, gotovo je, ajde opet, okej, nekako se vratimo u vinklo. Račice, rakovi. Drugi dio dana donosi poboljšanje u odnosu sa voljenom osobom. Provedite vrijeme zajedno, može to biti i u kuhinji ili ispred ulaznih vrata, odnosno ispred ulaza pred zgradom, kućom, to će dodatno učvrstiti vašu vezu. Dan nudi priliku za dublje razumijevanje i emotivne povezanosti. Kako je ovo sročeno, e? Ma nije on šuplja, znaš, ono bez veze da je nabacano i da je na copy-paste razradili su sistem, potrudili su. Labovi, lavice, lavovi. Pazite da ego ne utječe na vašu vezu.

tražite neosnovane koristi od partnera. Ne tražite neosnovane koristi od partnera, to može dovesti do nesporazuma. Otvorena komunikacija će vam pomoći da razjasnite i osjećanja i ojačate svoju vezu. Nema tu ljudi, ako ste u vezi, onda mora biti otvoreno, transparentno, mora biti sve pat. Kažu, kako ono? Volim čuti najlošiju istinu nego najljepšu laž. Dobro, ispravite me, ako vruće imene ljudi, ne može baš mozak biti u vinku na svakom slovu. Djevice, u ljubavi ćete provesti danas vrijeme razmjenjujući nježne riječi s partnericom ili partnerom. Možda ćete odlučiti i iznenaditi osobu nekim darom ili nekom gestom. Idealan je dan za jačanje veze i ponavljanje trenutaka bliskosti koji su nedostajali. Uživajte u trenucima sreće. Poruka za vage dalje. Mogući su nesporazumi kod vas ili pazite što pričate, svaka riječ ima i može itekako imati svoju težinu. Uživajte u trenucima provedenim ne samo sa, ukoliko pogotovo nemate nju njega, ono partnericu partnera, joj, ukoliko nemate nju njega. Provedite sa boljima najbližima, članovima svoje obitelji, donijet će vam iznutra sreću, ispunjenje, potreba je, jasno bro. Ljubavi su različite. Vage, škorpioni. Kvalitetno vrijeme se traži od vas. Romantični trenuci, teme raznorazne, detaljnije misli koje vas zbližavaju. Ta interakcija učvrstit će vas i unijeti potrebnu još jaču toplinu u odnos. Pokušajte da ne zaboravite i na male geste pažnje koje mogu učiniti veliku, stvoriti veliku razliku. Dalje. Strijelac, jel tako? Je. Ljubavni život je strastveni život na visokoj razini. Planiranje posebnog izlaska u dvoje, večera eventualno, donijet će atmosferu ljubavi, bliskosti. Ako ste solo, ovaj dan može donijeti zanimljive susrete i prilike za nova poznanstva koja kasnije, kada istražite stanje, mogu donijeti i nešto više. Ne valja po vrućini ovoliko razvući dnevnu rubriku Dnevni horoskop. Trebao sam ja blic. Čovjek se znoji dok čita, a kamoli dalje. Jarac, šalim se ja naravno, zadržite fleksibilan ljubavni pristup. Disciplina može djelovati primamljivo, opuštenost će vam donijeti više sreće. Vidiš ti kako je ovo, ej. Disciplina donosi primamljivo, opuštenost više sreće. Možda partnerica, partner zahtijevaju nešto više pažnje, potrudite se da to i priuštite osobi. E pa to je ono, ne misli samo na svoj trenutak sreće i hranjenje vlastite energije, nemoj zaboraviti ni onu naspram. Sebičnost je to, jel? Nemojte donositi ishitrene odluke, i to vam je podebljano kad je jarac u pitanju. A vodenjaci će danas baš se potruditi pronaći ravnotežu između vremena provedenog sa partnericom, partnerom ili sa drugim obiteljskim obavezama. Očekuje vas prijatno vrijeme za povezivanje, a zajedničko je i čvršće na pomalu dolazećeg dana. Malo uvertira za i razdoblje koje slijedi. Ok. Budite sigurni u svoj pristup kako ne biste nešto zabrljali, odnosno kod nje njega bili odbijeni. Još riba. Možda se osjećate pomalo neodređeno. Partnerica, partner će primijetiti vašu promjenljivo i raspoloženje i način, i to može izazvati dosta zabune. Emotivna iskrenost bit će ključna za jačanje vaše veze. Podijelite iznova vaša osjećanja sa voljenom osobom. Rođendanska čestitka ukoliko imamo slavljenicu ili slavljenika. Množini. Na datum 26.6. Sve

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Evropska unija i Vijeće Europe zvanično pokrenuli trogodišnji projekt podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudovanje, čiji je cilj jačanje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda BiH te unaprijeđenje zaštite ljudskih prava i vladavine prava. Spasilačke ekipe u trci s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što su Venecuelu pogodila dva brutalno snažna potresa. Broj poginulih svakim satom sve je veći. Više od 50.000 ljudi je nestalo. Katastrofa je pogodila i bolnice koje nemaju kapacitete za primiti sve ozlijeđene. Najmanje 250 zgrada je ili srušeno ili oštećeno. Ljudi spavaju na ulicama. Sjedinjene Američke Države i svijet šalju i vojsku u pomoć. Iran je odbio planove koje podupire UN za masovnu evakuaciju brodova kroz Hormuz. To stvara novu prijetnju slobodnom prolasku trgovačkih plovila tim ključnim plovnim putem. Odbijanje prijedloga, iza kojeg stoji i Oman, signalizira novu opasnost za slobodan prolaz kroz tjesnac. Oglasila se i Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pauzirala, kaže, svoju operaciju pratnje brodova kroz Hormuški tjesnac, a nakon što je noćas po našem vremenu jedan brod prijavio iranski napad. Poljski premijer Donald Tusk pozvao je države koje graniče sa Rusijom da budu spremne na moguće različite oblike pogoršanja sigurnosne situacije u idućem razdoblju. Istočno krilo NATO-a trenutno se suočava sa vrlo nestabilnom sigurnosnom situacijom, kaže Tusk. Kultura traje likovna kolonija Breške. Tradicionalno okupljanje umjetnika u prirodnom ambijentu u blizini Tuzle postalo je omiljeno među umjetnicima iz BiH, regije i Europe. Sastaju se ovaj put po 27. Teme su po slobodnom izboru, kao i tehnike. Kreativnosti ni ove godine ne nedostaju.
1: Sport.
0: Grupna faza, završnica na svjetskom nogometnom prvenstvu, poslije rano jutros po našem vremenu mečeva, poznata su još 4 para 16. finala svjetskog prvenstva. Potvrđeno je, matematika je sada i isključena. Bosna i Hercegovina će u eliminaciji igrati protiv domaćina Sjedinjenih Država u noći srijeda na četvrtak po našem vremenu u 2 sata. Poznati su i sjajni dueli koji nas očekuju u mečevima Nizozemska, Maroko te Brazil, Japan.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, nastavlja se toplinski val koji će tek kulminirati kod nas i danas sunčano uz manju na oblaku, u drugom dijelu dana eventualno uz nešto veći razvoj oblačnosti, moguć poneki lokalni kratkotrajan pljusak u centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura do plus 35 Celzijevaca u hladu.
2: Slušali ste

0: uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banjalučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Kakva je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Opel Blok. Slušali smo Savage, evo i sada jedna od najpopularnijih na svijetu, Miley Cyrus. Pola 12, precizno 11:33, petak, vozačice i vozači, poslije podne bit će dosta gužvi.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: E sada, kad su radari u pitanju, u ovom satu između 11 i 12 raspoređeni su po biltenima MUP-ova okolo na ovaj način. Tuzla, grad, ulica Bulevar drugog korpusa, pazi. Žepče, Zeniško-Dobojski kanton, sada novi radar, mjesto Tatar Budžak. Tekući u olovu u Gornjim Bakićima, radarska je kontrola u mjestu Jelah, teritoriji Tešnja. Još koju minutu u poljicama u Maglaju i novi radar u Doboj-Jugu u Mravićima. Nema trenutno gužvi na graničnim prijelazima, kažu nam iz granične policije BiH, isto kao i iz Bihamka, odnosno Haka. Mogući su navalove, pojačavat će to kako ide dalje ljetna sezona, ali trenutno se čeka između 10 i 30 min. Mi ćemo dobro po gasu, ali zvučno. Vi, neka je normala. Ajde opušteno i s punom koncentracijom. Javnite ukoliko imate informaciju više s lica ceste na Viber studijski ORV ljetni broj 063 422 126. Vikend u najavi se,

0: DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

ti si cijenjena. Pogađalo, pogađao, već je rezultat, jer mundijal je na ORV radio. Recite, napišite pismo o RBL, dođite do vrijedne nagrade ukoliko pogodite rezultat. Sutra na večer utakmice, rasplete grupne faze. Meč Hrvatska Gana. Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija Rox Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim SP mundijalskim pokroviteljima. Kompanija Rox, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. U ovom krugu nagrađuje vas kompanija Rox. Još jednom, ukoliko niste, a možete pismo slati, pa ćemo to sumirati u nedjelju. Sve do sutra navečer, do početka utakmice. Još jedno nagrađivanje mundijalsko nogometno loptasto Bubamara. Sve do početka utakmice u 23 po našemu vremenu. Hrvatska Gana, rasplet, odlučujuća utakmica za ili drugu ili tu spornu, pod navodnicima i upitnikom, treću poziciju koja može voditi dalje, ali nije sigurna. Nema više prilike za popravni. Pa vidit ćemo kako će to završiti. Gana je tu u dosta psihološkoj rasterećenoj poziciji jer ima 4 osvojena boda i oni su faktički matematički osigurali eliminacijsku fazu, ali vatreni još ne. Minule noći prate se i ostale utakmice grupe, kakav će biti rasplet, koliko će treći u grupama, ostalim grupama imati skupljenih bodova, koliko će to biti na kraju skor. Od 12, 8 treće plasiranih prolazi dalje, ali 4 otpadaju, znači ipak tu visi o koncu određena stvar, a to je 3 boda još nisu nikakava garant. Neka, ima špirita, ima benzina, znači bit će dosta adrenalina i neće biti ono opušteno, znaš, sve se zna, ma utakmica bez veze, nema rezultatskog značenja. Možda je ovako bolje. Pokaži, brate, licem, daj snagu jaču od protivnika i otvari plasman dalje. Šta, kani ih? Forca, samo forca. Čekam te na Viberu, sve do sutra na večer 23. Prognoziraj rezultat meča Hrvatska Gana na Viber ORV studijski broj, dokopaj se vrijedne nagrade 063 422 126.

ljeto ili nije. Evo malo i tuluma, ali tu su nam se, prijavili su nam se i naši sretni dimnjačari. Pa hoće komad sreće onog čađavog, lijepog, finog koje nikoga ne odbija, jel da? Dimnjačari, napisali ste sretno pismo da proslijedim ja kroz eter, provučem i svim slušateljima ORV radija na ovaj način. Veliki pozdrav svim slušalcima ORV-a od Eko dimnjačara Brčko distrikta. Ma gdje nas slušali? Na ovim vanjskim temperaturama nadamo se da ste pronašli bar komadić hlade za sebe. Mi još danas radimo punom parom, a od sutra krećemo u kolektivni godišnji. Bravo, zaslužili svaki sat, svaki dan onoga što slijedi, znači odmorenziju. Ako nas kažete dalje, Dajana kao glasnogovornica službe veli, bude netko tražio, jer me netko tražio, neka pogleda pored rijeke, ispod drveta ili u frižideru. Tu su najveće šanse da nas nađe, jel? A vi, dragi slušalci, dok planirate more, planine, roštilje, šetnje, nemojte zaboraviti ni svoje dimnjake i peći. Jer, ovo je pametno. Ma da, prolazi to, samo što nas izmrcvari ovo, ako je gužva, to je ludilo. Zima uvijek dođe brže, no što se ispije prva jutarnja kava. Gužve s terminima već postoje, ali čim se vratimo s odmora, krećemo još jače, pa da, akumulirat, napuniti baterije. Još brže i sa četkama koje jedva čekaju da se vrate u akciju. Do tada čuvajte se sunce.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Odnije vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Europska unija i Vijeće Europe zvanično pokrenuli trogodišnji projekat podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudovanje, čiji je cilj jačanje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda BiH te unapređenje zaštite ljudskih prava i vladavine prava. Vijesti. Spasilačke ekipe su u utrci s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što su Venecuelu pogodila dva brutalna nestvarna potresa. Broj poginulih sve je veći iz sata u sat. Više od 50.000 ljudi je nestalih. Katastrofa je pogodila i bolnice. Nemaju više kapacitete za prijem povrijeđenih. Najmanje 250 zgrada je srušeno ili oštećeno. Ljudi spavaju na ulicama. Sjedinjene države šalju vojsku u pomoć, a koja pristiže iz cijelog svijeta. Vijesti. Je li mir i dalje udaljen između Irana i SAD-a, Izraela i drugih zaraćenih strana na Bliskom istoku? Iran je odbio planove koje podupire UN za masovnu evakuaciju brodova kroz Hormuz. To stvara novu prijetnju slobodnom prolasku trgovačkih plovila tim ključnim plovnim putem. Odbijanje prijedloga iza kojeg stoji i Oman signalizira novu opasnost za slobodan prolaz kroz tjesnac. Vijesti. Oglasila se i Međunarodna pomorska organizacija UN. Pauzirala je svoju operaciju pratnje brodova kroz Hormuški tjesnac nakon što je jedan brod prijavio iranski napad. Vijesti. Poljski premijer Donald Tusk poziva na oprez i države koje graniče sa Rusijom da budu spremne na moguće različite oblike pogoršanja sigurnosne situacije dolazećeg razdoblja. Istočno krilo NATO-a trenutno suočava se sa vrlo nestabilnom sigurnosnom situacijom u odnosu na Rusiju, upozorava Tusk. Kultura, trajelikovna kolonija Breške, tradicionalno okupljanje umjetnika u prirodnom ambijentu u blizini Tuzle, postalo je omiljeno umjetnicima iz regije i Europe. Ove godine sastali su se po 27. put. Teme su u radovima po slobodnom izboru, kao i tehnike, a kako posjetitelji kažu, kreativnosti ne nedostaje i ovaj put. Sport. Svjetsko prvenstvo. Poslije mečeva grupne faze od rano jutros po našem vremenu poznata su još 4 para 16. finala na mundijalu. Potvrđeno je i sad su sve i matematičke kalkulacije odbijene. Bosna i Hercegovina će igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u noći srijeda na četvrtak u 2 sata po našemu vremenu. Sjajni dueli zakazani su i u mečevima Nizozemska-Maroko te Brazil-Japan.
1: Vremenska prognoza.
0: Nastavlja se toplinski val, čija se kulminacija tek očekuje dolazećih dana na našem prostoru. Danas meteorolozi kažu sunčano uz manju na oblaku u drugom dijelu dana, ne na našem užem prostoru, ali uz dnevni razvoj na oblake, moguć kratak poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim krajevima. Najviša dnevna temperatura do plus 35 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste.

0: Mundial. Idemo na Mundial, idemo čuti jednog od najboljih braniča svijeta, trenutno Joško Gvardiol. Da, izložene kritikama. Izložene kritikama nakon dva nastupa u grupnoj fazi. E sad, protiv Engleske i protiv Paname. Navijači su, čini se, zanemarili da je čovjek slomio nogu prije nekoliko mjeseci, da se oporavak odvijao brže od očekivanoga i da ne može, medicinski rečeno, pružiti ono baš u punom sjaju kako se od njega očekivalo. Ali Joško je stisnuo zube, igra, nastupa. E sad, kako na takve prozivke navijača odgovara Gvardiol?
1: To sam ovdje što imam priliku biti na svom drugom svjetskom prvenstvu. I naravno, to nije alibi za tu, kako bi rekli,

bilo još malo na mundijalu. Ajmo čuti Sergeja Barbareza. Sada kada je rasplet poznat, kada se zna suparnik, kada je poznata satnica i da si unutra, odnosno da si u eliminacijskom krugu po prvi put ikada od svog postajanja novije povijesti. Protivnik Sjedinjene Američke Države. E sad, da je neki neutralni teren, onda bi svi BH navijači kazali, pa ovo je ekstra. Ovo je protivnik po mjeri, protiv njega se može igrati. Naprotiv, favoriti smo, možemo ih lako izbaciti. Ali ima druga strana medalje. Sjedinjene Američke Države su domaćini svjetskog prvenstva. Uložili su ogromne novce. Marketing. Spalo bi to kada je ono zbog čega, nažalost, i ovakve stvari danas postoje. Ogromne količine keša i izgubljene, ostavljene po strani. I onda jedna mala Bosna i Hercegovina dođe, koja može tu pod navodnicima biti i zapreka, samo jedno smetalo koje se mora eliminirati, odstraniti radi tih viših sila i tih interesa lobija sa strane utrka. Svega nečega se može nabrajati, to je javnosti poznato, to nisu ni javne tajne, to su već sve ono što bi imali manje. U svakome slučaju, da bi prošla Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina će morati od same pobjede ili boljega rezultata načina prikazanoga na terenu biti sigurno još za jedno 40%. Rezultat, eventualno pobjeda, plus još 40% da bi mogla i proći. Kritika procijenila, ocijenila, dala svoj sud, pa vidjet ćemo kako će na kraju završiti. Ne mora značiti ni da je sve ovo istina ili da je točno što se govori, priča. Jer nisu mi Amerikanci, ne znam sad, nekakvi vanzemaljci, pa da neće i pružiti sportski ruku dati protivniku ukoliko zbilja primijete da su bolje izgledali, prikazali, ostvarili na terenu.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin.

0: Kamion fake, odnosno fake Ferrari je samo uvod u prometnu centralu ORV radija. Vozač?
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Dakle, da krene petkom špica. Ma svaki dan je poslijepodne špica. E sad, imamo li nove radare? Da. Smjene su se dogodile s podne. Brčko distrikt, radari na poveznici 4. juli Boće. Potrajaće radarska kontrola po najavi iz policije i info koji nam je proslijeđen do 14 sati. Ista je satnica radara u mjestu Tatar Budžak u Žepču na Zedo kantonu, a do 13 u Gornjim Bakićima u Olovu, do pola 3 u mjestu Jelah, teritoriji Tešnja, u naselju Kosova, Maglaj i u Mravićima u Dobojugu. Na graničnim prijelazima ne čeka se abnormalno i iscrpljujuće nervozno, tek između 10 i 30 minuta, što ne znači da neće pojačavati do kraja dana, ide vikend, a pogotovo dolazećeg ljetnog razdoblja. Zadrži maks koncentraciju, idi na ne full gas prema papučicu, nego ono normalice, laganice i probat si stvoriti čovjek i po ovakvim neuvjetnim vremenskim prilikama situaciju da u vožnji uživaš.

Da, malo osvježi ako ništa drugo u pjesmi. Još jedna zanimljiva kombinacija, a sada je ovo napadački zvuk sa puno roka. Pet lazanja je u pitanju zajedno sa Vojkom V. Beskonačna osveta 2. Hvala lijepo i za traženje ove pjesme.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 13. vijesti na ORD-u.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina predstavljena na globalnom skupu o obnovljivim izvorima energije u Minhenu. BiH raspolaže značajnim prirodnim potencijalima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, ali da je za njihov puni razvoj potrebno snažnije međunarodno partnerstvo, veća ulaganja i nastavak reformi, glavna je poruka. Komunalno Brčko pozvalo građane distrikta na racionalnu potrošnju vode. Cilj uvedenih mjera štednje je očuvanje stabilnosti javnog vodovodnog sistema i osiguranje urednog vodosnabdijevanja svih korisnika u ovo vrijeme, povećane potrošnje i nepovoljnih vremenskih prilika. Iz sata u sat raste broj žrtava nakon dva razorna potresa koja su pogodila Venecuelu. Za sada je najmanje 250 mrtvih. Strahuje se da će ih biti znatno, znatno više, jer se blizu 50.000 ljudi smatra nestalima. Više od 5.000 za sada ozlijeđenih. Bolnice nemaju dovoljno kapaciteta. Iran je upozorio da brodovi koji prolaze kroz Hormuz trebaju ići samo rutama koje je odredio Teheran, a nakon napada na brod u blizini obale Omana, rute koje nije odobrio Iran nisu pokrivene njegovim jamstvom sigurnog prolaska, poruka iz ove zemlje. Sjedinjene Države preispituju svoju vojnu prisutnost na Bliskom istoku nakon što su satelitske snimke otkrile da je šteta na ključnoj pomorskoj bazi u Bahreinu znatno veća od one koju je Washington javno priznao. Toplinski val je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 celzijevaca, naročito dolazećega vikenda. Prema trenutnim prognozama, prvo značajnije osvježenje očekuje se tek za 10 dana. Uz negativno djelovanje na zdravlje, suša prijeti da ugrozi i poljoprivredna dobra.
1: Sport.
0: Nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo, završene su određene grupne faze, poznati su još određeni parovi 16. finala, odnosno eliminacijskog kruga na svjetskom prvenstvu. Sada je zvanično potvrđeno, Bosna i Hercegovina će u nokaut fazi igrati protiv domaćina, Sjedinjenih Američkih Država. I to precizno u noći srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu. Sjajni dueli, noćas su raspletom zbivanja po grupama najavljeni i u mečevima Nizozemska-Maroko te Brazil-Japan.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana meteorolozi su najavili sunčano uz manju na oblaku. Kasnije poslije podne, uz dnevni razvoj nešto veće oblačnosti, moguć je tek kratak poneki lokalni pljusak i to samo u centralnim i istočnim krajevima zemlje. Najviša dnevna temperatura do plus 35 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

nema nikakvog hendikepa. Hvala vam lijepo ljudi za družbu minulih sat. Da, bilo je dobrim dijelom zanimljivo. Slušali smo izjave, najavljivali smo dalje nogometnu groznicu. Tipujemo, prognoziramo. Ne zaboravite, novi krug darivanja mundijalskog nagrađivanja uz pogođen rezultat već je otvoren. I možete slati poštu u ORV studio. Sve do sutra navečer do početka utakmice Hrvatska-Gana 23h po našem vremenu. Još jednom, u koje god vrijeme, poće poslije biti pregledano, analizirano i nedjelja poslije podne, pa ćemo neko ime i metodom slučajnog uzorka sigurni smo obradovati, jer vrijedne nagrade su hvala našim mundijalskim pokroviteljima koji čine ovaj projekt baš level iznad. To su kompanija Rox, stomatološka poliklinika, doktor

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: Slušaš ORV radio.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: ORV Radio.
5: Najbolji u eteru.
6: Connection Extra.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: pronađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Obiteljski radio, Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Obiteljski radio Valentino.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Slušaš Ojbe Radio.
3: Sreća

Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno. Ваше шесто.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Slušate Radio Valentino 100% vaš radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Gradski odbor HDZ-a 1990 Mostar pozvao je vladajuće stranke SDA i HDZ BiH da bez odgađanja započnu pregovore kako bi pronašli rješenja za, kako navode, nagomilane probleme s kojima se suočavaju građani Mostara. Na sjednici gradskog odbora kojom je predsjedavao predsjednik organizacije Marko Ćurčić, razmatrana je aktualna politička situacija u Mostaru, te su usvojeni zaključci u kojima se ističe da građani očekuju funkcionalnu i odgovornu gradsku vlast. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković komentirao je danas telefonski razgovor između lidera SDA Bakira Izetbegovića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Stanivuković je na današnjoj preskonferenciji u Banja Luci poručio da dok drugi snimaju telefonske pozive i jedni drugima psuju kao kočijaš je, on aktivno radi. Dva ključna čovjeka, nekada za cijelu državu, kao kočijaš se svađaju i pričaju, kao da su se sreli preko ograde pa je jedan drugom dobacuju. Na kraju se to usude objaviti kao neku senzaciju. Nakon tog razgovora nikome nije bolje, rekao je Stanivuković. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Republike Hrvatske Ivan Anušić najavio je da će dati suglasnost za sudjelovanje počasno zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana državnosti Francuske, ocijenivši kako ne postoji razlog da predsjednik Republike zabrani sudjelovanje na tom događaju. Ministar je danas naglasio i da je riječ o protokolarnom događaju na koji je Hrvatska pozvana kao članica NATO-a, Europske unije i strateški partner Francuske. Vlasti koje je na Krimu postavila Rusija danas su na poluotoku proglasile izvanredno stanje da bi se uhvatile u koštac s ekonomskim problemima nakon što su obustavile turističke aktivnosti i dječje ljetne kampove te obustavile prodaju goriva kao odgovor na ukrajinske napade. Rus Sergej Aksionov, kojega su za čelnika Krima postavile ruske vlasti, Telegramu je rekao da će izvanredno stanje olakšati donošenje odluka kako bi se moglo zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija priredila je dirljivo iznenađenje svom kapetanu Luki Modriću, koji je u pobjedi protiv Panama na svjetskom prvenstvu upisao svoj povijesni 200 nastupa za vatrene. Tijekom zajedničkog ručka u taboru reprezentacije, suigrači i stručni stožari iznenadili su ga posebnom tortom s brojem 200 i emotivnim videom u kojem su mu čestitke uputili članovi obitelji, bivši izbornici, te brojne legende hrvatskog nogometa. Ovaj trenutak duboko je ganuo kapitana i izbornika Zlatka Dalića, koji nisu uspjeli suspregnuti suze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, najviša dnevna između 32 i 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Sećaš li se?
0: 16 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli na Plus 32 u zemlji Valentino, na valove ORV-a, a sa vama do 22 sata bit će taj čin. Do 18 sati slušamo domaće i strane, zabavne od 18, pa nadalje folk i narodne. Svima želim ugodan lijep ostatak ovog dana, svakako ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: mesto?
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.
5: Obiteljski radio Valentino.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Završnica grupne faze svjetskog prvenstva donijela je raspete koji izravno utječu na sudbinu hrvatske nogometne reprezentacije, a nakon što su odigrani ključni susreti u ostalim skupinama, razjasnili se nove mogućnosti prolaska vatreni u nokaut fazu. Subotnji okršaj protiv Gane s početkom u 23 sata za Hrvatsku je službena utakmica istine, a najvažnija je vijest da izabranici Zlatka Dalića ponovno sami kroje svoju sudbinu, te da im bod ili pobjeda donose miran san i plasman u nokaut fazu. Ako Hrvatska osvoji sva tri boda protiv Gane, sve kalkulacije istoga trenutka prestaju, jer taj ishod vatrenima osigurava drugo mjesto u skupini i izravan plasman u 16. finala. Prema trenutačnim projekcijama analitičke platforme, u tom na scenariju čeka spektakularan dvoboj s drugoplasiranom momčadi skupine K, gdje postoji preko 42% šanse da igramo protiv Portugala, tek malo manje od 41% šanse da nam protivnik bude Kolumbija. Teoretski je moguća i prva pozicija u skupini, no zato bi nam uz našu pobjedu trebala i pomoć Paname, koja bi morala šokirati i zaustaviti Englesku. Dobra je vijest da je nakon noćnih raspeta u drugim skupinama i službeno potvrđeno kako je Hrvatskoj za prolazak dovoljno osvojiti samo jedan bod. Remi Paragvaja i Australije ostavio je Paragvajce na trećem mjestu s lošom gol razlikom, pa bi Hrvatska s 4 osvojena boda sigurno prošla dalje kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih momčadi turnira. Podjela bodova u subotu zapravo savršeno odgovara i Hrvatskoj i Gani za zajednički prolazak, što je trend koji smo na ovom prvenstvu već vidjeli u susretima Švedske i Japana, te Australije i Paragvaja. U slučaju crnog scenarija i poraza od Gane, situacija se drastično komplicira, jer Hrvatska ostaje na 3 boda i više ne bi ovisila o sebi. Kako bi prošli dalje s 3 boda, u utakmicama koje se igraju u noći s petka na subotu, morala bi se poklopiti 2 od 3 uvjeta, a to su da Senegal ne pobijedi Irak, da Španjolska svlada Urugvaj, te da Novi Zeland pobijedi Belgiju ili da Egipat slavi protiv Irana. Matematika je stoga jasna i nikada jednostavnija, jer izbjegavanje poraza protiv Gane gasi sve kalkulacije i donosi osiguran prolazak Hrvatskoj na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina nakon pobjede nad Katarom i plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva privlači veliku pozornost svjetskih medija. Ugledni New York Times kroz svoju sportsku platformu detaljno je analizirao idućeg protivnika Sjedinjenih Američkih Država i poslao jasnu poruku: Zmajevi su reprezentacija koju nitko ne smije podcijeniti. Američki mediji podsjećaju da je Bosna i Hercegovina do nokaut faze stigla kao jedna od najboljih treće plasiranih reprezentacija nakon remija s Kanadom, teškog poraza od Švicarske i uvjerljive pobjede nad Katarom od 3-1. Posebno se ističe put kojim je selekcija Sergeja Barbare izborila plasman na mundijal. Autor teksta navodi da je Bosna i Hercegovina kroz dodatne kvalifikacije pokazala izuzetnu mentalnu snagu. Protiv Velsa i Italije vraćala se iz rezultatskog zaostatka, izborila produžetke i na kraju slavila nakon 11 teraca. U analizi se naglašava da takav karakter nije slučajan. Otpornost ove reprezentacije odražava i identitet države. Bosna i Hercegovina je morala voditi brojne bitke kako bi bila međunarodno priznata, a nastup na svjetskom prvenstvu predstavlja mnogo više od samog sportskog uspjeha, piše Atletik pozivajući se na povijesni kontekst zemlje. Posebno mjesto u tekstu zauzima kapetan Edin Džeko, kojeg nazivaju simbolom Bosne i Hercegovine. Podsjećaju da je kao dječak preživio rat u Sarajevu, da je odbio priliku nastupati za druge reprezentacije i da je gotovo dva desetljeća zaštitno lice Zmajeva. Amerikanci su izdvojili i Esmira Bajraktarevića, koji je rođen u saveznoj državi Wisconsin, a čiji su roditelji iz Srebrenice. Nakon što je nastupio za selekciju Sjedinjenih Američkih Država u prijateljskoj utakmici, odlučio je odjeniti dres Bosne i Hercegovine. U tekstu se spominje i mladi Kerim Alajbegović, kojeg predstavljaju kao jednog od najvećih talenata tamošnjeg nogometa i igrača koji simbolizira budućnost reprezentacije. Govoreći o stilu igre, ističu da Barbarez preferira discipliniranu formaciju 4-4-2 s brzim krilima i izravnim napadima, što bi moglo predstavljati ozbiljan izazov za selekciju Sjedinjenih Američkih Država. Na kraju zaključuju da Bosna i Hercegovina možda nema najširi igrački kadar među reprezentacijama koje su ostale na turniru, ali posjeduje nešto što je jednako vrijedno. Bosna i Hercegovina nije najjača reprezentacija na prvenstvu, ali je jedna od najotpornijih. Pokazala je da zna izdržati pritisak, igrati do posljednje minute i nikada ne odustaje. Wales i Italija već su upozorili Sjedinjene Američke Države kakav ih protivnik čeka, navodi se u New York Timesu. Pa svakako i vi, poštovani slušatelji, možete da prognozirate rezultat utakmice Hrvatska-Gana. Šaljite SMS poruke sve do 23 sata sutra uvečer. I šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite uz obiteljski radio Valentino, a sponzor nagrade je kompanija Rox Orašin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski radio Valentino.
5: Sati i 42 su minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 20 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 17 sati u mjestu Jasen, općina Olovo. Do 18 sati i 15 minuta radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

od 17 do 18 sati radarska u Srebreniku. Još jedna radarska na cesti Tuzla-Orašje. Od 17 do 18 sati radarska u mjestu Oskova, općina Banovići. Od 17 do 18 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 17 do 18 sati radarska u mjestu Brane, općina Teočak. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Gradski odbor HDZ-a 1990 Mostar pozvao je vladajuće stranke SDA i HDZ BiH da bez odgađanja započnu pregovore kako bi pronašli rješenja za, kako navode, nagomilane probleme s kojima se suočavaju građani Mostara. Na sjednici gradskog odbora, kojom je predsjedavao predsjednik organizacije Marko Ćurčić, razmatrana je aktualna politička situacija u Mostaru, te su usvojeni zaključci u kojima se ističe da građani očekuju funkcionalnu i odgovornu gradsku vlast. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, komentirao je danas telefonski razgovor između lidera SDA Bakira Izetbegovića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Stanivuković je na današnjoj preskonferenciji u Banja Luci poručio da dok drugi snimaju telefonske pozive i jedni drugima psuju kao kočijaši, on aktivno radi. Dva ključna čovjeka, nekada za cijelu državu, kao kočijaš se svađaju i pričaju, kao da se sreli preko ograde pa jedan drugom dobacuju. Na kraju se to usude objaviti kao neku senzaciju. Nakon tog razgovora nikome nije bolje, rekao je Stanivuković. Danas u 14 sati i 45 minuta na državnoj cesti D1 u Pavlovcu kod Slunja dogodila se prometna nesreća između teretnog automobila i više osobnih u kojoj ima ozlijeđeni. Promet je u prekidu i čeka se helikopter radi preuzimanja ozlijeđeni, priopćila je policijska uprava Karlovačka. Policija je najavila očevid na mjestu događaja. Vlasti koje je na Krimu postavila Rusija danas su na poluotoku proglasile izvanredno stanje da bi se uhvatile u koštac s ekonomskim problemima. Nakon što su obustavile turističke aktivnosti i dječje ljetne kampove, te obustavile prodaju goriva kao odgovor na ukrajinske napade. Rus Sergej Aksionov, kojega su za čelnika Krima postavile ruske vlasti, Telegramu je rekao da će izvanredno stanje olakšati donošenje odluka kako bi se moglo zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija priredila je dirljivo iznenađenje svom kapetanu Luki Modriću, koji je u pobjedi protiv Paname na svjetskom prvenstvu upisao svoj povijesni 200. nastup za Vatrene. Tijekom zajedničkog ručka u taboru reprezentacije, suigrači i stručni stožer iznenadili su ga posebnom tortom s brojem 200 i emotivnim videom u kojem su mu čestitke uputili članovi obitelji, bivši izbornici te brojne legende hrvatskog nogometa. Ovaj trenutak duboko je ganuo kapetana i izbornika Zlatka Dalića, koji nisu uspjeli suspregnuti suze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 24, najviša dnevna između 32 i 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: 17 sati i 8 minuta, slušate popodnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino. Poštovani slušatelji, trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino je 32 stupnja Celzijeva. Vruće. A sada idemo u jednu lijepu čašiju, staru čašiju, Donji Vakuf. Tamo nas čeka načelnik ove općine, gospodin Senad Selimović. Načelniče, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i veliki pozdrav vašim slušalcima, vaše obiteljskog radija Valentina.
0: Evo, od 11. ovog mjeseca pa sve do preko sutra, 28. Živo, burno je u Donjem Vakufu. 516. dani kulturno-vjerskih, vjerska manifestacija, dani Aljvatoviće. Kažete mi, jeste li umorni?
1: Pa nisam, ovo mi sada što radimo, to nešto spada u našu tradiciju, kako rekste, 516 godina to država, mi svake godine trudimo se da to bude sve bolje, uspješnije, sadržajnije. Ona je zaista, ona ima svoj vjerski sadržaj što se desiti u nedelju, ali ima i kulturni sadržaj, tradiciju što se dešava svi ovi prethodnih dana. Evo, tu se dešavaju rašti kulturni promocije, svega onoga što su ljudi u naše kraje uradili, pa i širom Bosne i Hercegovine.
0: Evo, moram da kažem, sad sam se prisjetio, prvi put kada sam bio u Donjem Vakufu na Aljvatovici, nije bila 500, znači prije sam bio i nešto više od 16 godina, 16 put sam bio na Aljvatovici. To je manifestacija, najveća vjerska manifestacija Bošnjaka u Europi.

0: kulturološki sadržaj što ne privlači samo Bošnjake, nego je sigurno zanimljivo i ljudima koji su i drugih konfesija, onaj, i dolaze na Ajvetovicu, i to sve više postaje i mjesto popularno za turiste.
1: Da, tu bude čak što više i do 200 konjanika na Ajvatovici parada. Oni pristižu sutra u Donji Vakuf, je li tako?
0: Tako je, sutra defile konjanika kreće u 17:30 i idu kroz Donji Vakuf, naravno. Prvo se skupljaju na određenom mjestu i onda ide tradicionalno iz Karaule, to je najbrojnija konjica uvijek, oni ga baštine Karaula, mjesto pored Travnika, i oni onaj dolaze zaista na konjima preko planine Komad, i ostali onaj koji su udaljeni mjesta, neki dolaze onaj dijelom onaj jašući na konjima, ali većim dijelom onaj idu konje do nekog adekvatne destinacije, a ovi konjenici zaista dolaze onaj na konjima od svojih kuća, i oni su nekako srce toga onaj defilea, i onda ostali naravno iza njih ide domaćin Donji Vakuf pa redom onaj, i to je zaista lijepo vidjeti svake godine da je nekako to opremljenije, obučenije, i onih dječjih bolesti koje su imali, da tako kaže, smo već prevazišli.
1: Prošle godine razgovarao sam sa jednom djevojkom, njeni roditelji su iz Foče, žive u Sjedinjenim Američkim Državama, i ona svake godine dolazi na Ajvatovicu na konju.
0: Pa eto vidite, ona je zaista evetno se prešla sve onaj, prešla granice Bosne i Hercegovine, i vrlo je popularna u Turskoj. Evo, drago mi je da i ljudi koji su širom svijeta iz ovih krajeva da onaj baštine tu tradiciju, da prati što se dešava, a evo poneko i dođe u Donjima.
1: Da, orkestar, državni orkestar, vojni državni orkestar.
0: To je novina. Ove godine na čelu kolone ide državni orkestar, odnosno orkestar oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iza njih ide defile, znači zvanični kap, pa onda ide defile naših kulturnih sportskih učesnika, kulturno-sportskih manifestacija, i onda ide onaj gosti iz Turske, mehter orkestar, defile njihovih onaj gosti, odnosno djeci iz viđača Turske, i onda ide onaj konjenici, i s tim se završava, ide se prema Prusu i nastavlja se dalje.
1: Evo, očekuje se u nedjelju na platovu Ajvatovice oko 50.000 ljudi.
0: Gledajte, prošle godine je bilo 60.000 ljudi. Ajvatovica je jedno vrijeme imala pad posjeti gostiju, no međutim već nekoliko godina se dešava kontinuirani rast. Do prošle godine je bilo 60.000, mi planiramo ove godine da ugostimo preko 70.000 gostiju na Ajvatovici. Mi smo spremni za to.
1: Da.
0: Bilo je nekad i preko 100.000 onaj, i kapaciteti onaj, znači to dozvoljavaju, i mi ćemo se truditi da onaj bude sve bolje, da budemo dobri domaćini prije svega, i da ljudi onaj se osjećaju dobro, i onda smo sigurni da će ponovno se pojaviti sljedeće godine.
1: Načelniče, Srednjobosanski kanton, to je jedan ovako, kako bi rekao, zaista prelijep kanton. Svaki grad, svaka čaršija ima nešto svoje. Uzmemo Jajce, Fojnicu, Travnik, Donji Vakuf, Podmilače, Ajvatovicu. Pored onog klasičnog turizma, Srednjobosanski kanton ima velike šanse i za vjerski turizam, ne samo da uzmemo, evo, Podmilače, Sveti Ivo i Ajvatovica okupi, ono, u prosjeku 120-150.000 vjernika.
0: Tako je, i Sveti Ivo i Ajvatovica su vam povezani, onaj, kroz generacije. Ljudi koji idu na hodočašće na Svetog Ivu prolaze kroz Donji Vakuf i bivaju ugošćeni ljudi ovdje na način da im se da osvježenje, i oni su datumski povezani, dešavaju se u sličnom periodu,
1: da.
0: I obrnuto također onaj biva jednim dobrim raspoloženjem dočekao na Ajvatovicu. Ajvatovica jeste vjerski onaj bošnjački, odnosno muslimanski događaj, ali ona korijene ima još iz srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, tu su na Ocrnom se molili Bogu i pogumili, tako da Ajvatovica je, tako ste i rekli, jedno od tih mjesta srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, i Bosne i kantone, srce, onaj, prijateljne Bosne i Hercegovine,

0: i ima veliki potencijal da, da prezentira tu svoju kulturnu tradiciju, historiju i da ponudi onaj ljudima. No međutim, puno, puno destinacija je dotrajalo, nije obnavljano, dosta prepušteno zubu vremena i na nama je da onaj, učinimo sve da se to stavi u funkciju. Evo, to vam je stari grad Tuzet, koji tako vodio, onaj, njegovo snimanje seže još iz rimskog perioda, mada prvo njegovo spominjanje je 1680. godine. Njegovi temelji, njegovi prvi onaj dani početak je još iz rimskog perioda, kada je bila tvrđava koja je čuvala put koji je išao, rimski put iz Dalmacije prema Panoniji. I evo i tu imamo praktično od rimskog perioda Dilira, pa na ovom imamo onaj tragove, imamo gradine koje već onaj mi polako pokušavamo staviti u funkciju, nadam se da hoćemo i u Zajvetu Svjetog Ivu da postanemo i vjerski centar vjerskog turizma.
1: Da, lijepa je ova naša Bosna i Hercegovina.
0: Da, nema je ljepše nigdje na svijetu.
1: Da, pa posebno ovih dana dok traje ovo nogometno prvenstvo, je li tako?
0: Jest. A Donji Vakuf najljepši, naravno, u biseru našem Bosni i Hercegovini, Donji Vakuf baš kad potreba.
1: Donji Vakuf ima dušu.
0: Ja se slažem to.
1: Da. Hvala vam puno i evo, sutra se uvečer vidimo i razgovaramo.
0: Svakako je, hvala vam puno i što ćete doći i što se interesujete za ovo našo.
1: Hvala, svako dobro.
0: Dođenja.
1: I evo, čuli smo načelnika općine Donji Vakuf, a sutra i preko sutra zaista bit će u Donjem Vakufu dosta vjernika, bit će dosta ljudi da posjete Ajvatovicu, kulturno-vjerska manifestacija prije svega. Vi svakako ostanite na valovima ORV-a, a ekipa OTV televizije će biti sutra popodne i preko sutra u Donjem Vakufu, Prusću, Ajvatovici. I vidjet ćete to i na valovima obiteljske televizije Valentinu. Ostanite na istim valnim duljinama.

tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

17 sati i 34 su minuta, slušate popodnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 20 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 18 sati i 15 minuta radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla Orašje. Do 19.30 radarska u gradu Gračani.

do 18 sati, Radarska u Srebreniku, od 18 do 19 u Donjem Potpeću. Sveta općina Srebrenik, cesta Tuzla Oraš je još jedna Radarska na toj cesti. Do 18 sati, Radarska u Oskovi, općina Banovići. Do 18 sati, Radarska kontrola u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati, Radarska kontrola u mjestu Brane, općina Teočak. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim dvijelima.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.

0: nije nam se dalo.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nakon jučerašnjeg incidenta u krugu nove željezare Zenica, iz kompanije su priopćili nove zvanične informacije, ističući da događaj nije povezan sa zemnim plinom, već sa industrijskim kisikom koji kompanija MESA isporučuje za potrebe nove željezare Zenica. Kako navode, incident se dogodio tijekom uobičajeni radnje aktivnosti i pretakanja kisika iz cisterne. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović obratio se u Vijeću Europe, gdje je ukazao na sve ozbiljniji problem višesatnih čekanja na granicama sa Europskom unijom. Borenović je naglasio potrebu za hitnim prilagođavanjem novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka sa realnim stanjem na graničnim prijelazima i aerodromima, upozorivši na potencijalni kolaps. Inflacija u Hrvatskoj nije isključivo posljedica globalne okolnosti, već rezultat ekonomskog modela koji pogoduje velikim korporacijama i trgovačkim lancima, a građani s nižim i srednjim primanjima snose najveći teret poskupljenja, ocijenili su u danas čelnici SDP-a i Možemo u Dubrovniku. U sklopu zajedničke kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaša Dončić rekao je da, unatoč različitostima među hrvatskim regijama, građane danas povezuju dvije stvari, nogometna reprezentacija i Plenkovićeva inflacija, koju jednako osjećaju stanovnici Dubrovnika, Osijeka, Istre i Međimurja. Kilometarske kolone zabilježene su na mostu koji povezuje Krim s Južnom Rusijom, nakon što su se intenzivirali ukrajinski napadi na ovaj poluotok. Stotine vozila čekaju u kolonama po nekoliko sati kako bi pobjegli u Rusiju. Vrhunac gužve je zabilježen danas ujutro, kada je 2800 vozila čekalo na izlazak. U međuvremenu su ruske vlasti proglasile vanredno stanje na Krimu, nakon što su ukrajinski napadi prouzrokovali nestanke struje i nestašicu goriva.
1: Sport.
0: Real Madrid razmatra jedan od najvećih transfernih poteza ovog ljeta, a u središtu priče nalaze se Alessandro Bastoni i mladi argentinski veznjak Nico Paz. Kako piše španjolski AS, kraljevski klub pokušava pronaći model kojim bi ispunio jednu od najvećih želja novog trenera Jose Mourinho. Plan Reala počinje povratkom Nike Paza. Madridski klub ima mogućnost aktivirati otkupnu klauzulu vrijednu 9 milijuna eura, nakon čega bi odlučio hoće li ga zadržati ili uključiti u novi transfer. Upravo tu svoju priliku vidi Inter. Talijanski velikan već duže vrijeme prati Paza i spreman je krenuti po njegov potpis, što bi moglo otvoriti vrata odlasku Bastonija u Madridu.

0: Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 24, najviša dnevna između 32 i 38 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Osamnaest sati i šest minuta, poštovani slušatelji, ovim izdanjem vijesti završili bismo... Što se tiče domaće i strane zabavne, a od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Ujedno možete i da prognozirate rezultat utakmice sutra uvečer od 23 sata između Hrvatske i Gane. Na isti broj pošaljite prognozu, a nagradu vam poklanja kompanija Rox Orašje. Ostanite na istim valnim duljinama.

Čitamo SMS, kaže Amir, pozdrav za vas, može li Ipče Ahmedovski, nemoj da me odbiješ. Nemam nažalost tu pjesmicu, ali bit će od Ipčeta jedna druga nota nakon na seke. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

18 sati i 27 minuta. Dobar dan, da li može od Katarine Grujić pjesma Reci za društvo u Tuzli? Biće Katarina. Ali poslali ste SMS poruku, niste prognozirali rezultat. A nema veze. Ostanite uz ORV, šaljite na vaše SMS poruke na broj 063 42 2126.

Čitamo SMS, kaže: mala ljepotica, lepršavo nježno stvorenje, pijani leptirić radosti, podnosi snove, mašti na ostvarenje, dijeli ljubav i čaroliju mladosti. Mala posina, volim te. Može li pjesma od Kemala Malovčića, Tamna noći? Pozdrav za komšiju Tajčija Dragan Zelinja. Rezultat: Hrvatska Gana, prognozirao je 3-1 Dragan Tomić. Naći ćemo Dragane Malovčićo. Ostanite na valovima ORB-a.

0: Station Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: Čitamo SMS, dobar dan ako može, od Aleksandre Prijovića, konobari. Lijep pozdrav iz Banovića, i vama u Banoviće. Vi nam šaljite SMS poruke na broj 063 422 126 putem.

Idemo dalje, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. DJ Stojan. Naravno, danas je petak, pred vikend, mnogi će da izađu, daju sebi malo oduška. A večeras ne igra niti Hrvatska, niti Bosna i Hercegovina. Do 20 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 20 sati i 15 minuta radarska u Ljubačama.

do 20 sati i 30 minuta radarska kontrola na cesti Čelić-Panjevi. Do 20 sati radarska u Tinji, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 20 sati i 30 minuta radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 21 sat i 30 minuta radarska u Gornjoj Kalesiji, također općina Kalesija. Do 20 sati i 15 minuta radarska u Bilalićima, općina Teoč.

Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Čitamo SMS, kaže: lijep pozdrav, može li od Džanija pjesma o tebi? Pokušat ćemo da nađemo. Lijep pozdrav Srebreniku.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Idemo dalje, kaže dobro večer Tajči, ako ima od Zehre stižem jača, piše Nela Sanela. Evo, upravo slušamo Sanela ovu pjesmu. Samo napiši, jesi ti napisala tekst ove pjesme?

Pozdrava za najboljeg voditelja Tajčija. Ako može pjesma od Melihije, vidi majko, pogledaj ga oče. Ako može ikako da je pronađeš, kad je da me razbudi dok vozim. Evo Omere, slušamo pjesma. Pjesma se zove Ljubav za

Čitamo SMS poruke, kaže: dobar dan, pozdrav i od mene slušateljima OVRV radija, tebi Tajči, ako može pjesma Prekrasno, vjerna slušateljka. Da li je prekrasno ili prekasno? Lijep pozdrav iz dijaspore, može li Saša Matić, sudasti oko mene, hvala. Može. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjalova pozdravlja jednog momka iz Beograda, Đani, ta žena, može li pjesmica, ta žena. Može Jelana, Jelena, pozdrav Labude, može za Maću i moja dva sokola koji su stigli u Meraju kod svog papija. Biće Miloš Bojanić. Veliki pozdrav, ako može nešto Sinana po tvom izboru, hvala unaprijed, Zio u potpisu. Može Zio. Kako je u Chicagu? Koji su komentari u Americi za BH nogometnu reprezentaciju? A sad će dvoboj. USA, Bosna i Hercegovina.

Tajči, moj dobri, pozdrav tebi, ako može, Miroslav Ilić, božanstvena ženo. Hvala puno, Boko, Obotnica Donja. Evo, poslušamo još Draganu Kemala Sinana i pjeva Miroslav Ilić.

Može li Kobi Lukas? Hvala. Kaže Milan. Slušamo Zoranu Mićanović, pjesma Trnu.

večeri, pozdrav ekipi radija od dvije vesele kume iz Linca, ako može Šemsa, zašto si se napio? Kaže, hladimo se tekilom.

Mala ljepotca, ne čujno. Stojak live. Mašine stope, pogledi njeni, glečera tope. Umiljata kao maca, nježnija od...

21 sat 38 minuta. A sad polako, polako idemo s baladama do 22 sata.

nakon šerifa odmah. Jedna strašna pjesma sa strašno dobrim tekstom, neobičnim. A ja volim neobične.

da li biste ikada platili, recimo, neku pjesmu, ali da je ne pjevaju? Zaista ima toga, jel?